0: Hoho.
1: La cosiță în România. Hai. Hai. Hai. Dii,
2: hai.
1: Hai, tată, hai. Dii, hai, hai, hai, dii. Ho, ho, ho, dii. Hai, dii, hai, ho, dii, hai. Ho. Hai, tată, hai. Hai, hai, hai, dii, hai, ho.
3: O, Dani, ho.
2: Steci, steci. Yes.

0: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătatea! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătatea!
1: Mulțumim!
0: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
1: Doamne, ajută!
0: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
2: Să ne facă, Doamne, ajută!